0: ནང རིགས ཀྱི ཤེས རིག ཅིག ན
1: གོང ཅེ རིན ཚོ ཅེ རང ཅ ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆོ གི ཉིན ཅེ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར གེ བུ ཅུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཅོ ནི ཁོང པོ ཁེ ཅན ལོ ཅེ མ ཅེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོང རི ཆ ཅེ སེན པ ར གས ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ལང གི པ དོར ཐམ ཅི ཇི རྒྱ རུ ཀ ཡི ལུང ཅིན དེ མ དང དེ མ ཤོག ཅིན ཅོ ཉི ཅི པོ ནང ལ སམ ཇ ཆེན པོ ཤེ ཅི ཁེ ལང ལ པར དུ དག ཅུ ཤེན པ མེ རུ དེ མ ལང ཡོ ཕྱ ཤེ ཅི དམ ཇ ཕར བ དང དེ ནས ཉི མ དེ ཡི ཉིང གོང ལ ནང ཁ ལ ཇ ཅིན ཆག ཇ ཅིན སན ཉི མ སེར ལ མི ཤ རོ ཀ བདར མ མི ས ཡིན དུམ དོ ཕྱ མོ ལང གི དེ བ ཕོ བྲ སང གྲང དག ཅི ཉེན ཁོར དུ ལ
人心打了安巴生曲江北南安巴偏大阿达勒莫圣大阿达索巴德南等曼国莫圣江罗莫卡拉塞森措我罗布莫尼强传统布莫传措索马斯莫明南等两个跟上我们谈及另一家的司马北京财经代码了帕克南京亚达普马斯莫明南京圣江镇巴德南京七块人托马阿克吉布建造的各部尼莫德勒塞的人外行代码杀了普内论得的人说

ཁྱི རང་རེ་དང་གི་གག་ཙ་དམ་ཅན་དང་ཞན་ཆ་སབ་པ་ཉེན་ཁང་གོ་པ་ཅི་ཅི་བ་ཐབ་ཅི་སམ་ཅིག་ང་ངོ་ཡོ་རང་རེ་དང་ནི་དང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཨ་ཅེ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གོ་ཆོ་ཞེ་ཅི་བ་ཡོ་ཅ་ལུ་ཉར་ཐུང་ཅོ་ཞེ་ལེ་དང་ཉི་པར་ཅ་ཆ་ཤུ་ཅི་ཞི་ཅིན་པིང་གི་ཨ་རབ་སི་ཉེན་ཆམ་ལེ་ཁོང་ཅི་བ་ཆ་དོང་ཅན་ཅ་དང་ལ
是不让你吃特巴起些不给哼。该不得亲自们穷草等其为穷吃些把等该不得用穷为其吃不等穷为能其话通特巴等。都是那怎么这位也肉强刚亲手通特巴些给这位鸡送油把这些。这个节日情够能你念妈妈等做那妈妈你这个节日节路这个我爸写不给李娜走在嘎草梦中他是得你写呢亲曾这栋梦比李嘎不得有人正来他妈他比你个咋的中次不得特有你个最牛一单子比你供你胡来你出下给这次书记习近平给而且熊孙子乐冷臭你会是比大娃男都蛮能够有了给他足够等给你足以说我们了他就是这样都能够有把等做那么切空等可是他整个都是把意你会是不给这些一些男都蛮能够有恰巧几个全用成立过这么单病给不懂意三年忙不然让你牛从头地可自由深圳的中国切缺单病这错张路子的我就会动可自由罢等不动可得这错张路当着简直甚至你这可问自罢等这样的比提供破子他们心接着会动可的自恨我就我拿错大些罢等扎住些罢子年用切的罢等你而且用了些甚至就有罢下给等你来请别的罢等你路子来接下手都有了来请别的事不当你来请下校事把应都疼你啊这忙我们卡说个问这次书记习近平的等个昨天你后边念什么全用等恰意等蒙啊等铺其痛等插痛该大足户等该大爸爸蒙色等今儿等跟这娃机空得一步七八十米他不及三路等路及三路走着三路等恰乐成为三路十二镇三路等陈雄三路满提三路记者你把三门气不是气着等图等等也可以下这课了我同张胜吉三路东华等全用张胜吉全够写罢等这用张胜吉给本东这么记了参这个三路东他的苦怒写个戏难是把能有

རེསང ཐུབལེན་ཅི ཐང་དེ ལེམཚན་ནར ཏུང་ཚམ དནེ་ཅུ ལེམཚན་དེ ཧེན་ཅོམ་པམ ཇིག་ཚུ་ཅེ དང ཨབ་དང་དེ དོར་ཅི ཟོམ་ཅིང གང་ཁོར་ཨབ་དོ་ཏ་རིན ཤམ་ལ ལེན་ཅིན་མ་ད རང་རི ལེཁུན་ཅི ལེམཚན་ནབ་ཤེན་དགལ་སམ་བར་ཁབ་སུ་ཤ

རང ཉིད ཀྱི ལུར འབབ པའི དངོས པོ བདམ ཉོ བྱས ཆོག ལ དེ རུ བདད དེ བུ སེ ལང རོ ཆོག ཕྱོགས སེ སྟེང གི སོ ཤེ ཡོ དོ ཆོག ན གད དེ རིག ནས ཚང གིས ཤག པའི ཟ ཤེ ཙམ ཤེ ཡིན ལ རེབ ཁོང རིག ནས དེ ཚུས ཟ སར ཡོངས སུ སིམ པར ཤེ ཡོ ཁོང ཉིད ཀྱིས ད དུང ལག ཟུ ཐོན ཟེ ལེན ཧུན དང ཆེ དན ཐོན ལེ བརྟེན ཟི ཉེར དུ འཛུགས ཅན ཤེ ནས ཐོན ཟེ ཤེར ཚོང མི ཆང འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང ཁ གྲང ཟ ཤེ བཟོ ཚད ཀྱི ཚོང རྟགས བྲན དེ རེབ ངོམན རིག ནས ཤེ ཟག དེ དངོས ནས ཚོས ཁྲོ དང ཁྲོམ ར ཆེན པོར སྤྱོད དུ འཇུག པའི འཆར གཞི འདུག རོགས ཁག ཞིན ར ཆེན དེ ལ མི སྐྱོན དེ ཀྲུང ཚོའི ནང གི གཤམ སྲུང ཚེ རང ཉིད ཀྱི ལག སོང ལ བརྟེན ནས སྒོར མོ རེ བཙད ཐུབ པ དང སོ བ སྐྱི པོ རེ རོ ཐུབ སོང ན བདག གི དཀའ ཁག ཡོད ཚ རིན ཐང དང ལྡན པ ཞིག རེ ཉམ ཞེ ཟོ ཏན ཏིག གིས བྱ བ སྒྲུབ པ ལས ཁ ཚུག བཙན པོ ལབ རྒྱུ མེད ལ ནན ཏན གྱིས ལས ཀ སྒྲུབ པ ལས ཐུམ འགྲུལ འཛུགས པོང གང ཡང མེད རོ ཁར གྱི མིག ནང དུ འོ ལྟར ཚེར བཞིན པ དེ ནི སྔོན མིན ཤི བཞག རིག གནས ལ བཟུང བའི བརྟན སྲུང ཡིན ལ ཀྲུང སེབ དར སྤེལ ལ བྱང པའི བློ སེམས བརྟན པོ ཡིན ཞིང ཀྲུང ཚོའི གཤམ སྲུང ཚོར ཁུར བའི འགན འཁྲི དང སོ མེད ཀྱི རྩེ བའང ཡིན ད ལྟ ཤ གྲང བཟ ཤེ བཟོ ཚད ཀྱིས ཀྲུ ཁུ ལྡན ཞིང དོ སྙིང གཞན གྱི བཟ ཤེ རེ རེ བཟེ པར མ ཟ ཀྲུང སེབ ཀྱི བུ མེད སྐོར ཞིག གི བདེ སྐྱིད ལྡན པའི ཚོ གསར པ བསྐྱོར ནས ལོ ངོ སྟོང ཕྲག རང གི རེབ ཁོང རིག གནས དེ མི རབ ནས མི རབ ཀྱི སོ རྩེ རུ རྒྱུན འཛིན བྱེད དུ ཞིག ལ ཝ མེ ཅིམ བསུ ནོ སྟོབ ཤུ ཐོར གང དུ རྣམ པར འགྲོ དུ ཞིག ཡོད

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: 天堂新别塞了，娘说洗错了。
1: 怎么推出别墓了？铁大乐意，他家不得苦，我母龙的牙，一切大事上。我隔铁堂弟弟，三不落七走，就你当家，抢着俺爹给爹个地，不知得住几十万马子，见我老三苦。抢了骂了张姐，
0: 抢了骂了，阿姐，那天这穷不赢啊，他妈也是的，让阿拉你给骂的来了。
1: 是的，我让阿拉你呢，多多进了姐姐。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཐན་དལ་ ནི་ སྟོབ་ཁུ ཡིན ཐན་དལ་ཤི་ ན་ དསལ་ལ་ ཅེཁ་ལེན་ ཏབ དང་ཀ ཐན་དལ་ལ་ ཅིག་ཅིར གལ་ཤེ་གི ཅེཚོ་རང་ལེག དང་རབ་ཅན་ ཅེ ཅེཁབ་ཅན་ཡོང་ནི་ མཛགཅན་ཏེ ཀྲུང་ཁ་ མ་རིག་ ཅེ ཀལ་བཅན་ ཅ་ཏར་ལབ་ ཅན་ཡོང་ནི་ རྐན་དེ་ ཏུང་ ཅལ་ ཐན་དལ་ མ་ཏབ་ཤེ་གི ཤི་པ་སུ དང་ཀ ཚུགཅན་ ཏང་ ཉེཁབི ཉེན་ཤི་ནི་ ཐན་དལ་ ཤི་པ་ ཐ་ཉལ་ཏེ ཉེན་ཤིབ ཅན་ཡོང་ལ་ ཆ་པ་ཏེ ཨར་ཅིས་ ཏང་ ཉེཁལ་ཅམ ཐོན་ཡོ ཐན་དལ་ ནི་ སྟོབ་ཁུ ཡིན སྟོབ་ཁུ ནི་ ཀ་ནོང་ར་དན་ པི ཨར་ཅིག་ཏ་བ ཡིན ཏེ་ངར་ཅིག་ལི་ སཱ་ཤིང་ངར་ཅིག་ལི་ ཐག་ཤི་ ཀལ་ཤི་ ཏག་ཅིན་ཤི་ཀན་ནང་ཀལ་ང་པ་ཏར ཐན་དལ་མ་ཏམ་ན ཀྲུང་ཀུ ཀོང་ཅིན་ ཏིང་ཏིང་ ཀྲུང་ཀི་ མ་མང་ཅེ་ ཁ་སམ་པི་ ཚོན་ཏག་ ངོ་སལ་ ཤི་གི་ཡིན་ལ ཀྲུང་ཀུ ཀོང་ཅིན་ ཏིང་གི་ ལོང་ཨོབ་ཅ་ཡ་རང་ མ་མང་ཅེན་ ཧེ་ཏ་ཏི་ ཇེ་ཁ་ག་ལ་པོ་ཅི་ ཡང་ནི་ ཡང་ཏལ་ལེན་པི་ ངག་ཅི་ ཐབ་ལམ་ ཤི་གི་ཅིང་རེ་

ཅེསུག རང ལག དང རབ ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ ཆིན ཡོང ནས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི ཅང ཅུལ གསར པར སྤྱོད པ དང ལོ བབ ཅ ཉི པིན པད ཐབག མིག འབུན ཕྱོགས སུ སྤྱོད ནས ཀྲུང གིས གནམ པའི དང རབ ཅན ལ བརྟེན ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བཅའ ཐར གླ པོ ཆེ རབ ཆིན ཡོང ནས སྐུལ འདེད གཏོང བྱས ཡོད ཅེས ཆབ ཅག གནང ཡོད ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང ཡོན གྱི ཐོན ཅི ནང ཆབ སྲིད ལ དང དོ ལབ བྱེད པ ནི རྙེད མེད དང གཡོ ཁྲལ ཞིག མིན པ དང ཆབ སྲིད ལ དང དོ ལབ བྱེད པར ངེས པར དུ ཆབ སྲིད ལག བསྟར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང སྲིད ཇུས བྱ སྤྱོད ཐོག དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ལས དོན རང ཉིད ཀྱི ཁྲོད མངོན པར བྱས ཏེ ཤུགས ཆེ བའི ལག བསྟར བྱ ཤུགས ཐོག ནས མར ཁེ སི རིང ལུགས དེ ཉིད བྱ སྤྱོད ལམ འགྱུར བ བྱེད དགོས ལག བསྟར མཐར ཕྱིན བྱེད པའི སྤྱོད ཚུལ ཐོག ནས སྲིད ཇུས དང ཕུགས བསམ ཅི ཕྱོགས སུ སྤྱོད འཁྱོལ གསར པ འགོ འཛུགས པར ལག བསྟར བྱེད པའི ཡིག འབྲུ འདི གཉིས ནི སྔར བཞིན ང ཚོས སྤྱོད འཁྱོལ གསར པར སྤྱོད པའི འགག རྩའི ཐབས ལམ ཞིག ཡིན སྤྱོད འཁྱོལ གསར པའི ཐོག ལག བསྟར ལ ལྟ སྐབས ཁྱོན ཡོངས ལ ཆབ པའི ཆབ ཅ ལྡན དགོས གནས བབ ཧྲིལ པོར བསམ བློ མ བཏང ཚེ ཆ ཤས ཅིང ཡག པོ སྒྲུབ མི ཐུབ ཏང གི ཚོགས ཆེན ཉི ཤུ པའི ཐོག གནང བའི གོ ཆེ དང གོ དྲིག ནང བསྒྱུར བཅོས དང གོང འཕེལ བརྟན ལྷིང ནང སྲིད དང བབ ཞན དྲིལ བསྒྱུར སྲུང དང སྐྱོང བསྒྱུར སྐྱོང དམག སྐྱོང བཅས ཕྱོགས ཁག གི ཐད ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མ ལག འདི ཤེས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང རྒྱལ ཡོངས གཅིག གྱུར འཆར འགོད ཀྱི བསམ བློ བརྟན པོ འཛུགས པ ས གནས དང ཚན པའི ལས དོན འཆར འགོད བྱེད པ དང སྐུལ གཏོང བར ཏང ཀྲུང གི གོ ཆེ དང གོ དྲིག ལག བསྟར བྱ རྒྱུ དེ སྔོན འགྲོའི ཆ རྐྱེན དུ བཞག ནས གསར གཏོད རང བཞིན གྱི ལས དོན སྤེལ དེ ཆ ཤས བཅོས སྐྱོང ལ འོ སར སྣོན ཐུབ པ མ ཟད གནས བབ ཧྲིལ པོར ཅིང དྲག འདང ཚེར ཐུབ པ བྱེད དགོས རྒྱང བཅོལ ལམ བུའི ཐོག ནས ལག བསྟར ལ ལྟ སྐབས ལག བསྟར ཏང སྲིད བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཏང གི ཚོགས ཆེན ཉི ཤུ པའི ཐོག གཏན འཁེལ བྱེད པའི དམིགས འབེན དང ལས འགན ནང ཉེ དུས ཀྱི དམིགས འབེན དང ལས འགན ཡོད པ མ ཟད ཡུན རིང གི དམིགས འབེན དང ལས འགན ཅིང ཡོད ཁྱོན ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པ མ ཟད གཙོ གནད ལམ པར དུ ཐོན པ བྱེད དགོས མིག སྔར དམ འཛིན བྱེད པ མ ཟད ཕུགས ལབ ཅིང ལྟ བྱེད དགོས དམིགས འབེན དང བ དང ཡུན རིང ལ ཕན པའི བྱ བ མང ཙམ སྒྲུབ པ དང སྤྱི དམིགས འབེན དང སྤྱི ཁ ཕྱོགས སྤྱི གླིང བྱ ཅིག དམ འཛིན བྱེད པའི སྔོན འགྲོའི ཆ རྐྱེན འོག ཁ གསལ གྱི དུས ཚོད རེ མིག དང ལག བསྟར ཆ རྐྱེན བྱས ནས དེན ཕྱོགས སུ གོང འཕེལ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང དགོས རྒྱང བཅུལ གསར པའི ཐོག ནས ལག བསྟར ལ ལྟ སྐབས ཐོག མཐའ བར གསུམ གྱི རྣམ འགྱུར འཛིན དགོས ཀྲི སིང ཚོར ཆུ དུ སླེབས སྐབས པ ལུབ སྔར བས ཆེ བ དང རི སྐུལ དུ སླེབས པའི ལམ དེ བས གསར པ ཡོ བྱེད པ ལྟར དེན ཕྱོགས ཀྱི ལམ བའི ཐོག ང ཚོར འཕྲད པའི ཉེན ཁ དང ཚོ གམ དེ བས རྙོག འཛིང ཆེ རུ འགྲོ བ དང ཐ ན བསམ ཡུལ ལེན དེ པའི འཇིག སུ རང བའི པ ལུབ འཕྲད སྲིད པའི ང ཚོས སྐར དུ ག ཚོད འཕྲད ཅིང དཔ མི ཞིན པའི སྙིང སྟོབས ཆེན པའི ཐོག ནས གཏོར གསལ བྱེད ཐོག རྒྱལ ཚབ ཆེ བའི བསྒྱུར བཅོས དང གོང འཕེལ བརྟན ལྷིང བཅས ཀྱི ལས འགན ལེགས འགྲུབ ཐུབ པ བྱེད དགོས འགོ འཛུགས ས གསར པའི ཐོག ལངས ནས ང ཚོས སྔར བཞིན ལག བསྟར མཐར ཕྱིན པ བྱེད པའི སྤྱོད ཚུལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཏང གི ཚོགས ཆེན ཉི ཤུ པའི དགོངས དོན ལག བསྟར དོན འཁྱོལ ཡག པོ བྱེད པ དང དེ བས རླབས ཆེ བའི རྒྱལ ཁ ལེན པའི ཕྱོགས སུ དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས

དང དང མི དམངས ལ མཁོ བའི ལས བྱེད པ ཡག པོ གསོ སྐྱོང དང འདེམས བསྐོ ཤུགས ཆེན བྱེད དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཡོངས རྩ འཛུགས ལས ཀའི ཚོགས འདུའི ཐོག གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི ཆ ཤས ཤིག ཡིན ལས བྱེད པ ཡག པས སློབ སྦྱོང ལ ཤུགས རྒྱག དགོས པར མ ཟད ད དུང ལག ལེན ལའང ཤུགས རྒྱག དགོས གནའ བོས ཐེ པ ལས མི གིས མཐོང བ དགའ མི གིས མཐོང བ ལས ལག ཏུ ལྟར བ དགའ ཞེས ཟེར བ ལྟར ཤེས བྱ དང ཉམས མྱོང ནི བྱ རྒོད ཀྱི ཤོག སང དང འདྲ དེ ཆ་ལུང ཇེ་སང ཐོང་ཐེ ཤོང་ན ད་ཟོ ང་ལེ ཐོ་ཤིང ཡིང་པི ནམ་ཕོང ཤོ་ཐབ ཆ་ར་ཅིན ཅ་ཙམ ཤ་ཡན་པ་དང ར་ག་ང་ ཅ་ཙམ ཤེ་བ གལ་བ ཅ་ཙམ མང་བ ཅི་ཅིཡ ནེ་སན དེ་ཙམ ཅི མ་ལ་ ཇོང་དར ཐོབ་ཐབ ལེ་ཤེ་པི ཇ་རམ་དང དོང་ཉི མང་ཚོག ཤེ་ཅིནང་ ཏ་ སམ་ཞིག ཤེ་དེ ཇེར་ཤེ་ དང ཀོང་པི ཅི ཡེ་སა་ ཙུ་དང ཏན་ལང ཤོང་ཅུང གི ཐབ་ཤོག་ དང པོ མང་ཚོགལ་ ཤ্যামཏིག ཤིའིན དན་སাসিས ཤིཇི ཤེན་དར ཤེགེཁང ཇོན་ཐང ཀོང་ཏ་རཏོང་གི ལེ་ཤེ་པ་ཡག་པོན་ ད་ཏོང་ ཟ་ཟང་ཅ སོ་ཅུང་ལ་ ཏེང་གི ཨ་ནེབ་ ཅ་ཙམ ཕོང་ཅིར ཤེཤང དང་དང་ མ་མང་ཅ ཤ্যাཟིག ཅ་ཙམ ཕེཇི ཤོང་ན ལེ་ཤེ་པ་ སོ་ཅུང་ ཤེ་པར དེ་ཙམ་ཅི ཐོང་སིན ཤེགི ལེ་ཤེ་པ་ སོ་ཅུང་ ཤེ་པར དང་ཤི ལོབ་སུ ཤེ་པི ཉོང་ད དམ་ཟིན ཡག་པོ་དང གན་ཤུན ཟིག་ཅན ཤེ་པི མང་ཅན དེ དམ་ཟིན ཡག་པོ ཤེ་གེལ་ལ དང་ག མང་བིན་ཅན དེ ཤེ་ དང ཇོང་ཤེ་པིན དེ ཤེ་ ཁོར་ ཅེ ལོབ་སུར ཤེ་ ཇག་གི ལེ་ཤེ་པ ལགལིན ཅན ནང དེ ཇོང་དར ཤེ་པར ཤེ་ ཇམ་ནི ལེ་ཤེ་པ ཇོང་དར དང ཚ་ལུང ཡོང་བི ལེ་ཏག ཧར་ཏག ཅན་གི ལགལིན ནང ཇོང་དར ཤེ་པ ནི སེར་ཤེ་ ཤིག་དན འགྲོ་ མ་ཡིན་པ ཟུར་ཏ ཙམ ཏོན་པ དང ལེགནི པོར་གིག་དན འགྲོ་ ནི དེ་བི ཅིང མན གསི དེན་ཏ ཡིན་ཚི ལིབ དོགཐུན ཤི ཅིང སེམ པ ཤེད ལིན འགྲོ བི མང ཚོག དང གཱ ཐག ཆུ ཤི པར ཡན པ དང ཡོ སུ ཛན ཅིག ཤི པ ལེ མན དེ ལེ ཤི པར དོ དམ དང ཏ ཁ ཤར ཤན ཤི པར ཤུ ཇམ ནི ལེ ཤི པར ཅན དུམ དམ པོ ཤི གི ཏ ཁ མེ པེ རང ཤི ར སུང ཟུ ངེ པན དན ཇེར མེ ཅི ཆེ ཉེ ཅི ར ཛན ཅིག ཅི ལེ ཤི པ སུ ཅུང ཤི གི པ ལེ ལ་ མོ ཤི མན བི དོ དམ དང ཏ ཁ ཐི པོ ཤི ནི ཁོང་ཚུར གུན་ཞིག བར་སམ་ཏ ཆིག་པི ཐོག་ཏ འགྲོ་པ་དང ཡང་རུང་ ཁ་ལ་ལེ་པ་ཅན་ཅི ཝོགསུན ཡོ་ཏན་ཞིག་གི ལེ་ཤེ་པར ཏི་ཡབ་ཅན་ཏ ལོམ་ཐན བར་ཅི སེམ་ཏ མ་ཇོ་ཏེ ཁོང་ཚུ ཅུན་ཤ་དང མན་དང་ས་ཏུན་གི་ལ ཁ་གསག་དང ཁ་ཁ་ཡང་ཞིག་གི དན སུ་ཅིན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡན་བེ དོན་ཐང་ཞིག་ཏེ ཅན་ཆུང་དང ཏར་པེ་ཏོང་གི ཨ་ན་ཏུན་སམ་པ་ཏེ ལེ་ཤེ་པ་ཡག་པོ་ཅ་ཏར་གུ་ཤུ་ཞིག་གི

མི གོ སྲུ ཡིན ཚམ བྱེད དགོས ན ཐོག མར མི བརྗེ ལོན བྱེད དགོས མི རྗེས བསམ མོ མ ལོན པ དང མི ངོ ནད མར མ ཤེས ཚེ མི གོ སྲུ ཡིན ཚམ མི ཡོང བམ ནོར འཕྲིན བྱུང སྲིད མི ལ སྐྱོན ཆ གང ཡོད མི ཤེས པ དང མི ལ ཡོན ཏན གང ཡོད མི ཤེས པ མི ཡི ཡོན ཏན ནང གི སྐྱོན ཆ མི ཤེས པ མི ཡི སྐྱོན ཆ ནང གི ཡོན ཏན མི ཤེས པ ཡིན ན མི གོ སྲུ ཞེལ མི ཐེ པ དང མི ལ ལྷབ བྱ གཏོང མི ཐེ པ ཡིན ཞེས པ བཞིན ལེགས པར ངན འཛིན བྱ རྒྱུ དེ འཆར འགོད དང བག ཤག ཙམ གྱི སྟེང དུ སོར གནས བྱ མི ཉན པ ངེས པར དུ ཞེ ཞིབ བྱས པའི ལམ སོ དང ཐབ ཤེས འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཐབ ལམ དང བང རིམ མང ཞིང ཕྱོགས མང བའི སྒོ ནས རྒྱུ ལོན ཟབ མོ བྱེད དགོས ལེགས པར ཐག ཉེ ས ནས འབྲེལ གཏུག བྱས ཏེ ལེགས པའི གནད དོན འགངས ཆེན ལ བསམ གཞིག གཏོང ལུགས ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི ཤེས རྒྱ ཤེས ཚོ བརྟག དགོས ལེགས པའི མང ཚོགས ལ བཟང པའི བརྩེ དོང ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི སེམས ཅན ལ བརྟག དགོས ལེགས པའི ཁེ གྲགས ལ འཛིན པའི རྣམ འགྱུར ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི བསམ པའི གོམ ཞིང བརྟག དགོས ལེགས པའི རྙོག འཛིང ལྡན པའི གནད དོན ཐག གཅོད བྱས པའི གོ རིམ དང མཇུག འབྲས ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི ནུས རྩལ དང ཆུ ཚད ལ བརྟག དགོས ལེགས པར ཞེ ཞིབ ངོས འཛིན བྱས ན དེའི རྒྱུན དུ འབད བརྩོན བྱེད དགོས པར མ ཟད གནད ཆེ གནས བབ དང འགག རྩའི དེ ལ དོན སྣང བྱེད དགོས ལུ བཞི རྒྱ ལན གཏོང ལེན བྱས ཐར ཡང ངོ ཤེས རེད རྒྱ སར གཏོང སར བྱས ཐར ཚོན ངོ ཤེས ལེགས པའི རྒྱུན འབྲས ནི ལག ལེན ལ གནས པ དང ལེགས པའི མང གྲགས ནི དམངས ཁྲོད དུ ཡོད དེའི རྒྱུན དུ གཞི རིམ གྱི ལས བྱེད པ དང མང ཚོགས ནང ཞུགས ནས ཁོང ཚོའི མངགས ལས བྱེད པར རྒྱུས ལོན བྱེད དགོས པ དང དོན དག ཆེན པོ ཡི སྟེང ནས ཀུན སྲོལ བརྟག དགོས ལ གནད དོན སྲུང སྲུང གི སྟེང ནས ཀྱང ཀུན སྲོལ བརྟག དགོས མི གོ སྲོ ཡིན ཚམ བྱེད དགོས ན ཕྱོགས ཡངས དང ལོ རྒྱུས གཙོ སྒྲུབ བྱེད ཀྱི སྒོ ནས ལས བྱེད པ བརྟག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཤིང དུས རྒྱུན གྱི ངོན ཚུལ དང ལས ཀ ཡོངས ལ དོན སྣང བྱེད དགོས དང ལེན བྱེད ཕོ པ དང གཞོན ཐང ལྡན པ རྩ དོན རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ཕོག ཐུག གཏོང རྒྱུར མི སྐྲག པ རང བྱེད གསལ པོ ལྡན པ བྱེད ཀྱི ལས བྱེད པའི གྲས ལ ནི དེའི རྒྱུན དུ ངོས འཛིན མི ཞུགས པའི གནས ཚུལ འབྱུང སྲིད པས རྩ འཛུགས ཀྱི ངོས ནས ངེས པར དུ ཁོང ཚོའི བྱེད དུ དྲང བདེན གྱི སྐད ཆ བྱ དགོས ལས བྱེད པའི སྲིད འབྲས ཇི ལྟར ཞེ ཞིབ གནད ལ མཁས པ ཞིག བྱ རྒྱུ དེ དཀའ གནད ཅིག ཡིན ཞེ ཞིབ བྱེད ཐབས ལེགས བྱེད དེ གོང འཕེལ ལ ལྟ དགོས པའི མི ཚུ རྨང གཞི ལ ལྟ དགོས པ དང མངོན གསལ གྱི གྲུབ འབྲས ལ ལྟ དགོས པར མ ཟད མི མངོན པའི གྲུབ འབྲས ལ ལྟ དགོས ལ དམངས འཚོ ལེགས བྱེད དང ཞི ཚོགས ཡར ཐོན སྐྱེ ཁམས ཀྱི ཕན འབྲས སོགས ཀྱི མིག ཚད དང དོ དམ གྱི གྲུབ འབྲས དེ ཞེ ཞིབ ཀྱི ནང དོན གཙོ རུ འཛིན དགོས པ ལས ལྷ ཤི ངང རྒྱལ ནང ཐོན སྐྱེད རིན ཐང བསྡོམས འབོར གྱི ཕར ཐང འབའ ཞིག གི ཐོག ནས སྲིད

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ལས བྱེད པ ལ ལས ཞི ཐག གང གར ཤོ པ དང ཁས ལེན ཞོང རྒྱད དུ ཞེས པ མཇུག ཐར སྐུབ དབ དབ དང དེ ཨ ནི ཨབ ཞན དུ སྤེན འགྲོ བ དང སོང ཤུ དུ ཉོག ཅ ལོང པ གང སྐྱི རོ པ རེད ཐ མར ཧོ ནི སྔར བཞིན འཕར བ དང འགན འཁྲི ཅིང ཁར མི དགོས འདི ལྟར བྱས ན འགྲིག གི མ རེད གནད དོན འདི རིགས ལ འགན འཁྲི ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད དགོས པར མ སྲིད ད དུང ཚེ གང བར འགན འཁྲི ལྡན དེ ཞེས གི ཤེས ངེས སྔར ནས བཤད མྱོང ཡོད དེ དོན ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པུ ནས དུས ཚོད དམ འཛིན གྱིས ཞིབ འཇུག བྱས ནས དོན འཁྱོལ བྱེད རོགས

0: མི གོ ཤུ ཨེན ཚམ ཤེ ན ཚན རིག དང ནེ ལུག དང ཐམ པར ལེ ཤེ པ གོ ཤུ ཤེ གི དེ ཡང སོ རུ ཤེ ན གང ཨེ དེ གོ དང གང ཁེ དེ གོ ཤེ གི ད ལྟ ས ཁན གା ཤེ ད ལེ ཤེ པ གོ ཤུ ཤེ དེ མི ཤེ ཏག པར ཐུག གབ དེ ཡབ ཅན ད ལ པ གན ཞུན དང ལོ ན ཆེ ཆུང ལ ལྟ བ དང དུ ཉུམ མ མ ཟིག ཅུང ཤེ པ ལེ སི ཤེ གབ ཟན ལེ ཕད ད ཤུང བ དང ཟན ལེ ཨེ ཁན ཚན པར མ ལྟ བེ ཇིགན་ཅེ་ སི ལེ་ཤེ་པི ལེ་ཀན་ཇུན ཁ་བ་དང ཨན་ནཏུན མང་པུ་ཤི ཕོང་སོག ཐེབ་ལ ལེ་ཀི ཨན་ནམ་པ སན་ཇི ཁ་བར་ཇིར་ཅི་ཡོ མ་ཀང་ཇ་ཤི གོ་སུ་ཤེ་པ་དང ལེགནི ཀང་ཤི་ལ་ཁ་བ་ན ཉེ་པར་ད ལེ་ཀི ཨ་གེན་ཁུར་ཇི་གེ་ཁང ཤ་བི་ངེ་ནི མན་དེམ་གེ་པ་ལེ ཧོ་ནེ་ཏེ ལེ་ཤེ་པར ཤར་གཏེར་བི་ཤེ་ཐབ་སིན་ཇིན་མ་རུང ཏ་པུར་ཝང་ཚ་ཡོ་ན་ཡང ཨ་མོན་ལི་ཨ་ལང་ལ་ཏོ་མ་སི ཁང་ཏེ་ཇ་མོ་ཐིག་ན་ཡང ཆར་གེ་ ཏེ་ཡ་ དར་མ་ཡོང་ ཤི་ སེར་བ་ཏར ང་ཚི་ ཧི་དམ་ནིན དེ་ཧི་ ཆེན་པོ ཟང་ནི ཧི་དམ་ན་ཧ་ གོམ་པ ཆན་དོ ཏར ཚོ་ཨ་དང ཧི་དམ་ན་ཧ་ཉེ་པ ནོར་ ཐོ་པ་ཇིན ཤི་གེ་པ་དང ཧི་དམ་ནི ཨེ་ཇུར་ ཤི་ཏི སུལ ཤིག་ཅིང་ག ཇ་ལི ཏུལ་གེ་པ ཧི་དམ་ན་ཧ་ གོ་ཤུ ཤི་ཏི གང་ཇུན ཏེན་དུན ཡོང་ར ཤི་གི འདེ་ཏར ཤི་ན ད་ཟུ ལེ་ཤི་པ ཡག་པོ གང་མང་ ཤི་ ཤི་གི་ཅི་ ཨ་ནི་ཐར་ངང་ ཐོན་ཏ་པ་དང ཏ་ཟུ མེ ཚང མི ཤང ཅུང དང ལོ ཅི ཤི ར ལོ ཡོང ཐབ ཨ་ཇ ཐང ཚ ལ རིག དེན ཛ ཤི ལ དོན ཐང ཤི གེ ཅི ཡོ ས ཁ ལ ཤི དང ད ཁ ཤི ད ལེ ཤི པ ཤི ག ཟང ན ཐ མང ཚ ལ དང ཞོ ཡོ པ དང ལག ལེ ལེ ཤེ དར ཤོ ཡོ པ གོ ཅི པི སིམ སང ས ར ཤི ཡོ ཅང མེ ཨ ངེ སི གོ ཤོ ཤི ག ཇི གན ཅི ཏེ ཤ ཡ གིན ཁོ དང མང ཚ ཅི རེ ཏེ ལེ ཤིན ཤ ལོང ཇོ ཨ་ཇ ཏི ནང གེ ཅིན ང ན ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེ པར་ད སེམ ཐག བ་ ཤུ ཅི དག ཐེར དང ཤེ ཅུང ཤི ནེ མ གོ ཤུ ཤི སུ ལང ཡེན རེ ལ་མེ དང ཚང ཡོང བར ཤི སང ཁ ལན ཅི དེ ཚུ ཅི གང གི དེ རང གི ལོབ ཟུང དེ ཚུ ཅི པེ ལན ཚ དོང ཚམ དེ ནེན ཞོ ཅི ཅིག ནེ མ ཐ དང རང རིན ཐན ལམ ཅི ལན ཚ ཟན དག ལ སམ པར གབ སི ཤི
1: ཁ་ཤི་ཡིན་ཧོ་མི་སོང་ཉིན་ཅན་སི་ཡ་ཏ་ཕི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལ་གིན་པ་ཏ་ལ་གཟ་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏག་ཡོ་ཚལ་ཁང་རི་ཁོང་སོང་ཉི་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་དང་དི་བི་སྟ་ཐུང་ཉི་ཆེ་པིན་འཇར་ཁུ་ཡིན་སྟ་ཐུང་གན་འཇར་ཁུ་

0: 在那个做太阳中央农村县镇吉吉布雷公，我个人承认就是咱腾个日克西维雷村能谈怎么讲说？俺那腾的雷村就从这个巴登东子巴菜村头进呢。雷竹个那巴，对那对人个咱腾个日克西维雷村能得国竹西维雷进呢。那人西巴菜农东竹吉布雷公，俺做爷爷人住地西维吉腾。西马巴扎勒木做腾，个人村亲戚吉布雷公，直接亲戚西巴说，个人村边进天门个国竹西有比，咱自己晓得个人为年困着个永久腾腾腾腾本么呢？
1: རེད་ཐ་ཐོམར་ཏོང་ཇུ་ཅིན་དེ་ན་ཅིབ་ཚེ་རང་དོན་འབྲབ་ཅིབ་ལང་བེ་ང་ཚོ་ཡར་ཡན་རོ་དེ་ཤི་བེ་ཅིད་ཡིན་ཨ་ཅིན་དེ་ཅིག་ཚོམ་ཁན་ཁན་ཧ་ཏང་ཅིདང་ཚོམ་ཁན་ཚེ་རང་དོན་འབྲབ་ལེ་ལེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ངེས པར དུ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ལྟ སྐུལ དང བྱེད སྤྱོད རང རྟོགས ངང དང ལེན བྱས ཏེ དེར ཐོབ པའི གྲུབ འབྲས མིག མཐོང ལག ཟིན ཐུབ པའི འགན ལེན བྱེད དགོས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས མིག མཐོང ལག ཟིན ཐུབ རོགས བྱེད དགོས ན མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས སྤྱོད ཚུལ ལག ཟིན ཏན ཏིག དང བ ཚོར རོགས བྱེད དགོས ལ སྤྱོད ཚུལ འཛུགས སྐྱོང མི དམངས མང ཚོགས དང འབྲེལ བ དམ ཟབ བྱེད པའི བྱ སྤྱོད རིག ལ བརྩིས ནས སྤྱོད ཚུལ འཛུགས སྐྱོང ལ རྒྱུན ཆད མེད པར ཕན འབྲས གསར པ ཐོན པར བྱེད དེ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཡིད ཆེས དང བཙུབ ཁུར ཐོབ རོགས བྱེད དགོས ལོབ ཅ ལག ཙམ རང རང རེ དང རྒྱུན ཆད མེད པར འཕེལ རྒྱས དང སྟོབས ཆེར ཕྱིན པ མ ཟད ཤ ཤག ཁག ལ གྲུབ འབྲས གླ པོ ཆེ ཐོབ པའི ཉམས མྱོང གལ ཆེན ཞིག ནི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ སྤྱོད ཚུལ བཟང པོ ཚེ སྲོག ལྟ བར བརྩི བ དེ ཡིན མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས ཏང གི སྤྱོད ཚུལ བཟང པོ རང ཉིད སུ ཚོར རང ཏང དང བློ སེམས བཅིག མཐུན དང ཏང ཏང གི རྗེས སུ འབྲིང ནས འབད འཐབ བྱེད པའི དད སེམས དང ཏང ཚུལ བརྟན ཐབ ཕྱིན ཡོད དུས རབས གསར པར བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཤིང གནང བའི ཏང ཀྲུང གིས ཀྲུང དབྱང གི གཏན འབེབས དོན ཚན བཅས ལ གཏན ཁེལ དང ལག བསྟར བྱེད པའམ འཇིག བཀོད དང སྐུལ སློང གི བཀའ རྒྱར བརྩིས ཏེ སྤྱོད ཚུལ ལག སུ བཏང ནས ཁྲག སར གཏུག ཕོད པ དང རྩ ལག ཉམ ཆས ཀྱིས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི སེམས ནང ཏང གི གཟུགས བརྙན བསྐྱར དུ དོལ ཡོད གཞུང ངལ བཏང ནས བཟའ ཏུང བྱེད མཁན ཉུང དུ ཕྱིན པ དང གཞུང ཁོར བེད སྤྱོད ཚད ལྡན དུ ཕྱིན པ གཞུང ངལ བཏང ནས ཡུལ སྐོར བྱེད པའི སྤྱོད ཚུལ ངན པ གང གོ ཐུབ པ དོན དག སྒྲུབ བདེ རུ ཕྱིན པ གོ རིམ ཧྟ བདེ རུ ཕྱིན པ ལེགས ནས སྒྲུབ བདེ རུ ཕྱིན པ བཅས ལས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས ཉེན འགྲིམ གྱི ཚིམ ནུབ སྤྱོད ཚུལ བཅས སྒྲིག ནན པོ བྱས པ ཚོར ཡོད ལ སྤྱོད ཚུལ ལེགས སུ བཏང བ ལས བྱུང བའི ཐོབ སྣང ཡང རྗེས སུ དུ ཕྱིན ཡོད མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས ཏང གི བྱ གཞག ཤེས རྟོག དང ཏང ཡོན ལས བྱེད པར ཏང ཅུག ཤེས སྐབས སྤྱོད མང ཤས ནི སྤྱོད ཚུལ ཡིན པ དང བག ཆག ཟབ ཤས ནི ཞིབ ཚགས བྱུང བ དེ ཡིན སྤྱོད ཚུལ ལེགས སུ བཏང བ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས མིག མཐོང ལེགས སུ ཐུབ པ བྱེད དགོས ན གནད དོན ཆུང ཚགས སྒྲུབ རྒྱུ ནས འགོ བརྩམ དེ དེ བས ཞིབ ཚགས ངང སྒྲུབ པར ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས ཇོ ཡི ལོ ཡི དོན དག ཆུང ཚགས ནས དམ འཛིན བྱས ཏེ ལས བྱེད པ དང ནང མི བུ ཕྲུག གི གློ རྒོ འབྱེད པ དང སློབ གསོ སྐྱོན བཅས ཡོད ཁོང གིས བས པ སེ མ ཉེ པར དེ གར དེ པ སོགས ཀྱི གནད དོན དེ རིགས མིག ནས ལས བྱེད པའི ནང མི བུ ཕྲུག གི དམིགས བསལ བྱེད མི རུང བའི སློབ གསོ སྐྱོན པ མ ཟད ལས བྱེད པའི བྱེད མི ཆོག པ ཅི བྱེད ཐབས གཏན འབེབས བྱས ཏེ སྒྲིག ལམ ནན དུ བཏང ནས ཏང གི གཟུགས བརྙན བཟང པོ བཏོལ ཡོད ཏང གི སྐམ ཉི ཤུ པའི ཀྲུང ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐང བྱེད པའི གྲས བྱེད ནང ཀྲུང དབྱང གི གཏན འབེབས དོན ཚན བཅས ཀྱི གོང དོན བ རྒྱུན སྲིང སློབ མིལ ངང དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ ཚན མིན སྤྱོད སྲིད སྣ ཚོགས གང གོང ནན པོ བྱས ནས སྤྱོད སྲིད འཛུགས སྐྱོང བ རྒྱུན ནམ ཅན དང ཕུན ཕུན ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང གི ཞེས བཏོན ཡོད སྤྱོད སྲིད ཀྱི གནད དོན ལ ངན རང རང བཞིན དང བསྐྱར དེ རང བཞིན ལྡན པའི དམ འཛིན བྱས ན ལག སུན འགྲོ བ དང སློབ ཡང དང ན བསྐྱར དུ ཐོན རྒྱུ ཡོད གལ ཏེ སྤྱོད སྲིད ལག སྟོང ཐད སྐམ གར དམ འཛིན དང སྐམ གར སློབ ཡང དང ན ཕན འབྲས ཏན ཏིག ཐོན རྒྱུ ལྟ ཅི དེ ལས བདག དེ སྤྱོད སྲིད ངན པ བསྐྱར ལོག བྱེད ཚུལ དེ བས ཚབ ཆེ རུ འགྲོ བ མ ཟད མི དམངས མང ཚོགས ཁྲོད ངན པ ཙམ བཏོན པའི གནས ཚུལ བསྐྱར དུ ཐོན སྲིད སྐབས སྐབས སུ སྤྱོད སྲིད ལག སྟོང བྱེད པ ལྷ ཡིན ཡུན རིང མཐའ འཁྱོངས བྱེད རྒྱུ དེ ཤིན ཏུ དཀའ སྤྱོད སྲིད ལག སྟོང བྱེད པ དེ རྒྱུ ནམ ཅན གྱི བྱ བར བརྩི བ ལས གནས སྐབས ཀྱི བྱ བར བརྩི མི རུང ལ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས དེ ཕན འབྲས རྟག ཏུ ཚོར ཐུབ པ བྱེད དགོས དེ ལྟ ན ཏང ཡོན ལས བྱེད པ ཚོས སྤྱོད སྲིད བཞི ཡོ སང དང ཇོསིམ ཚིག ཅེ ཅིན ཏན ཅེ ཚོ དང ཉམ ཅི གོམ ཤི སན ཇི ར ཅེ ཕྱ ཅེ ཐ ཆུང ཤི ནི ལེ དོན ཚང མ དང ལ ཚིག ཚང མི ཅོལ ཇོསིམ ཚིག ཅུང ངོ གི པི ལང ཤ པ ཏོ ནི དང ཏོང ཡང གི ལང ཤ དང མང ཚུག ཅེ རེ ཁ ཟརམ ཅེ ཉམ ཉུང ཅེ སོང ཅེ ཤེ པ དང ཇེར མ ཚིག སལ ཅེ ལམ ལག མ ལག ཐི ཁུ ཚང ཏོ ཏོང བ ཙན ཤིང ནམ པི ལམ ལག ཏན ཁལ དང ནམ པི ལམ ལག ལག ཏར ཅེ ཤི ནི ཇོསིལ ལག ཏུང ཨོ ཅིན ཅེ ཏན ཕིན ཕིན ཅེ ཏམ ཅེ ཏ ཤེ ཁི མམམ མང ཚོགས ཀྱིས སྤྱོད སྲིད འཛུགས སྐྱོང ལ ལྟ སྐབས ཚོགས འདུ ག ཚོད ཚོགས མིན དང གཏམ བཤད ག ཚོད བྱས མིན ཡིག ཆ ག ཚོད གྲམ མིན ཅེ ལ མི ལྟ བར གནད དོན གང ཞིག ཐག གཅོད བྱུང མིན ལ ལྟ གི ཡོད སྤྱོད སྲིད ལག སྟོང གང འདྲ བྱུང མིན མམམ མང ཚོགས ཀྱིས བསུ པོ ཁེ ཅེ ཡོད ལ ཁོང ཚོར དེ ཐལ གཏམ བཤད བྱེད ཁང ཡང ཡོད སྤྱོད སྲིད ལག སྟོང གི གནད པ བཟང པོ མམམ མང ཚོགས ཀྱིས ཚོར ཐུབ པ བྱེད དགོས ན མམམ མང ཚོགས ཀྱིས མིག མཐོང ལག སྟོང ཐུབ པའི བྱ མང ཙམ བསྒྲུབ དགོས པ མ ཟད
Самир Кангил тхжил яхпу тэн, Сэгийм жордул жэжэр гэмхүү яхпу үрхүнва. Цур жобир Кангил Сэгий. Дэдэн чаб чиг мам мангцүг жэр зави кэмпэн тэн пэж кэмпэн ламгэнэ. Амангалав дэрчил чэмба тэн, дэн чилэн гэн крэвэ янг дэгбэ хусадун лэрчи жэр таван зэгба тэн. Гэрсэм нацүг дурва, кэмпэн арагдэб чиг самлу дурва. Ngosi leta ting, tangchun leta. Narli leta chi matpa. Thakpa kharlan ting, thapsu chi nyungartup darpilar tunga chi shini. Abjinsang lomalinga ngamangshan tangwa ting, phimpin chi shawa vusangpo ting, shawa rangi yakpo utupki.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེསང ཐུབ ལན་ཅི ཐང དེར ཁབ དུ ནགལང ཏག ལེམ ཚན ནར ཏུང ཚམ དན ཅོ ལེམ ཚན དེམ ཁེན ཏོ པབ དང དོར ཅི དང ཟོམ ཅིན གན ཁར བལ ཧར ཏག ཚོ ཡིན ཤམ ལ ལན་ཅི ནི མ ཏ རང རེ ལེ ཕུང ཅ ལེམ ཚན ནབ ཤན ཏག ལ སམ པར གབ སས ཤ

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི དང སྲང དང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག དང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

ཚོན ཚེ མ ཐ པ དང དེ དེ དང ཆང ཅལ ཚེ ལེར གཏེ ཟིག པོ གོ དེ ཐང ལ ནོ ཚིན སེར ཤམ ཇི གཅིག ལེ ཁེ ཏོ ཤུང ཨ ཏར ན ཨར གཏ དང ཏོབ ཅལ ཏུང ཤ ཉམ ཏ ཤིན ཉེ ཏུང ན ལེ ཁོང རང ཅིང གི ངང ཚ གི ཚོ ཅལ ཇར ཅིན ཆ ཚལ ངོན སལ ཏོ པེ ཅིག དེ དེན ཁེ ཉམ པ དང ཁེ ཏོ ནེ པ དེ དང རོ མ སལ ཡེན རང རང ཅིང གི ནོ ཚེ ཕོག སལ ལག པར ཏ ཇོ ན ལོ ཆུང ཚུང ངེ ནེ ཇོ ན ལེ པ ངར ཅིན ཚར ཅི ཡོང བི དེ རམ ཏ ནེ ཡོ ནོ ཏ བ ཁ ནོ ཚེ དེ བི ཆེ བ ཡོལ སེར ཨ ཉེ ན ཁ ཕེ དང ཏོབ ཅལ ཏུང ཤ ཁྱི ལང ཤེ ཅི ན ཁ ཕེ ར ལང མར ནི ཡ ཡང ཉམ ཏ ཐུང མར ཝ ཏ བ རེ ཁ ཕེ ཏ ཤོ ཏོབ ཅལ ཏུང ཤ ག ནང ན ཡང ཁ་ཕེ ཡབ་ཟ་ཇ ཁ་པོན དི་ཡོ་ནོ ཏ་བ་ཁ ཁེལ་སལ ཁ་ཕེ ཏང་ལང་མར ཏ་བ་ ཏུང་ཤ་ ཨ་རིག་ནི ཉམ་ ཏ་ཤིནེ ཏུང་པ་ ཡིན་ན ཟེ་པུ་གནན ཁ་ཕེ གཅ་ཅེན དི་ཚལ ཁོ་ཁི སམ་ཇ་རা་ཇ་ཅ་ཅམ་སན་དེ ཏང་ཡེ ཟ་ཅ་གེ དེན་ཇག་ཁ ཚེ་ཅལི ཆེ་ཆར་གེ་ཅེ ཡོན ཁོ་ཡིན་སེར་ན ཡོ་རབ ཟ་ཅ་གེ དེན་ཇག་ ཅུ་གེ ཅིང་ཡེ ཏར་མ་གེ ཐང་རེ ཟེ་པུ་གནན ཁ་ཕེ གཅ་ཅེན དི་ཚན་དེ ཁོ་ཁི ཉི་ཇ་ལེ གེལ་མར་ོ་ ཡེ ཏུང་གོ ཏོ་ནོ ཁ་སེར ཁེལ་སལ ཚེ་ཅ་ཏེལེ གེ ན ཉང་གེ པ་ཚན ཡོ་ཏ་པ་ ཏང་ཚ་ཁལ ཏོ་རན་རོ་བ ཉང་གེ པ་ཚལ ཇེན་དན་མན་པ་ལ་ཨ་སཀ་གེ ཉང་ནན་ཇོང་སལ་ཨ་སེར